0: Nhà cô xin phạm mô tổ này Nì, nì mà nàng kia rộp lại bà cô À mà nàng nhà cô xin phạm mô tổ Nà mô rẻ rà cô Rồi tì nà mô rẻ rà cô Đi kè nọ Mà đà cô răng Là bò kì tay Pù lại à rình yên đề kàn Đào kè nô bài
1: Nà mô pengawak nuan đôm
0: Eh, nuan kè flô Nà nè Menung mà cha bộp xin phạm mô Jà kùi bàn
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyimetek agi nuan ingat program jakok sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Au, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nyintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.